0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melón bruño entero, kilo, 1,24 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

0: Que é verdade que en Galicia hai moitísimas escolas deste tipo. E contanos, como foi ese contacto con eses profesores ou alumnos desas escolas?
1: Pois mira, conto, a miña idea original era solamente pois eso, atopar a escola, logo atopar alguna persoa, como dicen antes, que houbera habitado como mestre ou como alumno, e fotografiar. O que aconteceu? Que na primeira escola que entrei con Aurora, que é unha muller de 80 anos de Pazos de Fea, na provincia de Ourense, pois ela entrou na súa escola 60 anos despois, e emocionouse, e contoume que cando era cativa, os seus pais levantábanse cedo, facían unhas brasas, as metían unha lata de bonito grande, e poñían unos alambres a modo de asas. Esta nena iba por un carreiro cheo de neve hacia a escola, cas nun brazo os libros e noutro pequeno braseiro, non? Chegaba á escola, poñía o braseiro debaixo do pupitre. E esta era a calefacción que tiña para todo o día. Entón, cando me contou eso, dime conta da a importancia que tiña tamén a memoria oral, non solamente a visual destas escolas. E entón empecéi a gravar a todas as persoas que antes tamén había fotografiado.
0: Carai. Carai, que chulo. Bueno, imagino que eso, historias super bonitas, non? Dun tempo no que alumnos de distintas edades pois compartían educación, compartían aula, vaya, non?
1: Efectivamente, antes pois eso das unitarias que bueno, os nenos grandes cuidaban dos pequenos, realmente. Exacto. Estaban todos mezclados na mesma aula, e solamente tiñan un profesor que era o que lle daba todas as asignaturas. E incluso ás veces como porque ao principio pensei que non iba a topar ninguna escola, non, pero realmente atopei tantas porque realmente había en todos lados, que decir, onde non chegaba o goberno con a financiación, o facían os propios campesinos. E nombraban, o sea, o facían a escola ou habilitaban unha habitación dun veciño como aula. E nombraban mestre un veciño da aldea que tivera coñecementos de primaria, que era o que lle chamaban os mestros do ferrado, porque lle pagaban con un ferrado de fariña o ano ou por neno.
0: Carai. Oye, documentaches 30, pero ese traballo rematou ou vas seguir con esto adiante?
1: Sigue para adiante. Sigue para adiante porque claro, este é un proxecto que realmente evoluciona por si mesmo, non? Vou atopando novas preguntas, empezou a topar distintos tipos de escola, de momento teños ferrados, atopei tamén por diferenciación xeográfica e por dificultade tamén as escolas de montaña, e agora, por exemplo, estou centrándome máis nas escolas dos indianos, que eran as escolas que os emigrantes que enviaban desde Sudamérica, de Cuba, Argentina, enviaban cartos para que na súa propia aldea as próximas xeracións tiveran unha oportunidade, porque esta xente, cando chegaba a inmigración, moitos deles eran analfabetos, e cando chegaban non lle daban os mellores traballos, todo o contrario, simplemente por eso, porque non tiñan coñecementos, non? Entón eles, para evitar que as próximas xeracións das súas aldeas, lugares de orixen, lles pasara isto, que fixeron é pues, subvencionar e financiar as escolas, non?
0: Eso, tiñan un papel tamén moi importante, non? Como benefactores, non? Sobre todo, pois, pues, dos seus lugares de orixe.
1: Efectivamente, eu, de momento, es que levo documentadas no Concello de Mañón, sí. Que, bueno, curiosamente, bueno, aí fotografiei a Ramiro, un home moi amable, que abriume a súa escola de fritido, e contoume que na época, cando chegou Fidel Castro a Cuba, este emigrante mandou que do povo alguén mandara un DNI para pasar a escola o seu nome, porque tiña medo incluso de que Fidel Castro lle embargara a escola en Galiza. O sí. Sea, imagínate, cosas curiosas, ¿no? De detalles, bueno, e medos lógicos tamén, porque nesa época ti que sabes, ainda que...
0: Evidentemente, claro.
1: Ahora sabes que é imposible, pero o medo é libre, ¿no? De unha maneira, ¿no?
0: Efectivamente, máis nesas circunstancias.
1: Claro, claro, sin dúbida.
0: Oye, o que está claro é que, ademais de dar para, bueno, pois pues unha exposición fotográfica, supoño que estás descubrindo que isto daba tamén para unha boa novela, non?
1: Bueno, novela non sei, pero un libro, porque, por exemplo, a exposición fotográfica que fixen en Lugo, que ahora levarei o ano que ven a Santiago, vai con códigos QR, onde nas fotografías podes pues escoitar os propios protagonistas, a propia memoria viva destas escolas, falando dos seus testimonios, das súas lembranzas, non? E incluso vai tamén un vídeo que fixen documental de 4 minutos que resume un pouco toda toda esta experiencia, ¿no? Sin dúbida tamén o que teño na mente facer un libro pois con as fotografías e textos explicando un pouco poñendo poñer contexto a memoria destas escolas.
0: Oye, nos dicías que a exposición vai estar o ano que ven en Santiago, non sei se nos podes concretar un pouquiño máis.
1: Pues a ver, estou intentando, en principio, penso que pode estar en un par de sitios, todavía non os teño todavía concretados, por eso prefiro non dar nomes, pero teño aí un par de sitios que espero que poda ser, sí.
0: Bueno, e quería preguntarche, ademais de traballar, de seguir traballando neste fantástico proxecto, neste derradeiro trazo de Xiz, que outras cousas tes aí así as portas en mente?
1: Pues mira, teño o proxecto do que falaches antes, do vento, que é un proxecto no que documento a influencia que o vento do Nordés ten en zonas concretas, por exemplo, como é o Cabo Estaca de Bares, porque é un sitio onde, bueno, especialmente ali ventea con moita forza e durante moitos anos o día. Entón, bueno, é unha cousa ir un día que vas ti de turista, é unha cousa vivir ali toda a tua vida, soportando, pues eso, tanto territorio, porque al principio empecé ya a decir, bueno, ¿cómo documento o vento, no? Entonces empecé a hacer fotos de la vegetación, los árboles que tenían unas formas peculiares para adaptarse al vento y no quebrar. Y luego dime cuenta también de que la gente también influía de una forma muy importante. Entonces también empecé ya a buscar esas similitudes entre la gente que tenía por vivir allí, que una de las cosas era el aislamiento. E tamén empecé a retratar esta memoria do vento no territorio.
0: Oye, Miguel, en que momento, cando e por que xurdiu o teu amor pola fotografía?
1: Pois a verdade é que foi tamén unha forma bastante casual, porque eu era moi mal estudiante en Ourense, entón meu pai decidiu que tiña que ir a facer a mili. Eu escapei por indo a unha escola de artes aplicadas que era gratuita, entón aí non puseron moitas pegas e ali coñecín un mestre de fotografía que chamaba Ramón Raíces, que morreu prematuramente, por desgracia, pero que foi unha persoa que deixou en mí moita pegada, non? Iba pola rúa e iba mirando todo a través dun rectángulo, non? Sí, habrá que a veces encontrar a persoa indicada, non, que te sepa inspirar.
0: Bueno, eso é fundamental, non? Cando un ten un bo mestre, eso é fundamental.
1: En dúbida.
0: En algún momento ao longo do camiño te arrepentiches?
1: Nunca. A mi fotografía sempre me serviu de barco de salvamento, non? De unha maneira, todos levamos unha maleta, non? De cousas que, sí, que a veces nos fan a vida máis difícil. E eu sempre apoiaime moito na fotografía, aínda que é certo que é un traballo que non está recompensado apropiadamente. Date conta que, por exemplo, neste proxecto nas coescolas, tanto como do vento, levo 5 anos. O sea, son 5 anos de viaxe, de documentación, de moitísimos gastos, que realmente nunca vai recuperar. Pero claro, tamén hai un condicionante, que coñecer xente super interesante, que encima é moi agradecida, porque digo, es que estás recuperando a nosa memoria, jo, moitas gracias. Quer dicir, tes experiencias e o feito simplemente de fotografialos e de descubrir esa beleza, pues é unha recompensa que non ten prezo, non, de alguna maneira.
0: Bueno, hai que ser quen, Miguel, de ser capaz tamén de captar eses momentos únicos, non? Eso é fundamental para un fotógrafo, non? O que vos vedes non o vemos a maioría dos mortais, non? Cando miramos a través dun obxectivo.
1: Sí, bueno, é como un deportista, non? Un deportista entrena todos os días o seu corpo para poder resistir ou alcanzar unha meta máis, non? Sí. Nos pasa o mesmo. Polo menos un fotógrafo vocacional, quer dizer, eu sempre levo a cámara, e cando non a levo me arrepinto, non? Porque de repente veo unha foto e digo, mi cachi na mar. Pasoume unha vez que unha foto que foi premiada en Siena, en el Photo Award, que iba coa miña filla e coa miña cadela, íbamos a correr aí pola playa do Bao, e chegamos unha néboa tremenda, e era o verán da pandemia, e había dous unha parella de ancians en as súas sillas na praia, e era, bueno, a foto era maravillosa con ese fondo de néboa, como que non se sabe que iba a pasar. Entón mirei a miña filla, me virou ela e dixe, anda papá, vai correndo, e collín o coche, fun a casa, collín a cámara, e cando voltei, tiven a sorte de que enriba eles meter o Senau cada man. Ah, ten unha foto brutal, porque están eles no medio collidos da man, e un muro detrás que non se ve nada, que todo néboa, e como a incertidumbre, non, o que iba a pasar, acabado o verán, que era cando se suponía que voltaría outra vez outra nova pandemia, non, unha maneira.
0: Uh-huh. Oye, Miguel, pois moitísimas grazas por compartir connosco as túas historias. Estaremos moi pendentes da ubicación da exposición en Santiago, e seguiremos tamén moi de cerca o avance, non, desa fantástica serie, dese derradeiro trazo de Xiz. Moitas grazas, Miguel.
1: Moitas grazas a vosotros por poñer foco en o noso traballo. Moitas grazas, de verdade.
0: Unha aperta, bo día.
1: Unha aperta, bo día.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar. Y otras en
1: cambio te quiero comer. Pois de miradas, vai tamén a nosa seguinte entrevista. Falábamos agora de fotografía. En estes vindeiros minutos imos falar de película, concretamente de documentais, porque temos outro lado de teléfono Álex Gándara, que premio Mestre Mateo o mellor documental por 360 curvas. Álex, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bos días, que tal?
1: Oye, parabéns.
2: Gracias.
1: Bueno, un documental que relata a movilización social dos veciños da Fonsagrada hai anos e que ven ser unha denuncia moi actual polo seu trasfondo, non? Que non deixa de ser, Álex, o desmantelamento da zona rural. Por que este tema?
2: Bueno, pois o tema veu primeiro das imaxes, non? Das imaxes de arquivo de Manuel Fernández, fotógrafo da Fonsagrada, que as atopou Adrián Méndez, que é dalí da Fonsagrada, ele é un dos protagonistas da película, non? E a súa familia. Bueno, él non se dedica a audiovisual, dedícase á música, entonces se tirou aí dos amigos de que se dedicaban a eso para que lle botaran unha man contando esta historia. Realmente eu xa eran uns temas que tiña aí en mente. Bueno, son dun pueblo tamén que non é da montaña, non é da costa, pero bueno, que tamén sufre pues unha serie de bueno, de consecuencias as políticas que se fan, ¿no? Territoriales e de servicios, pues fora das cidades e todo eso, que tamén resonaba moito, pues bueno, un sitio con outro, ¿no? Entonces pensei que a través desa historia da Fonsagrada tamén se podía falar do presente, ¿no? E falar un pouco pues de todos os pueblos, un pouco como a Fonsagrada, ¿no? E todos os concellos rurais que sofren esa deriva, ¿no? Esas políticas.
1: Non sei se ti a priori coñecías a historia.
2: Pues no, para nada. É unha historia que se coñece moi pouco, porque, bueno, pues ao final pasou nun pueblo pequeno de montaña, ¿no? Allí pues naquel momento tamén, bueno, quedaron certas rencillas, ¿no? E tal, tamén foi un tema que tampouco se fala moito, ni siquiera ali, ¿no? A día de hoxe, sí. Esperemos que agora, pues a través da peli, bueno, pues sí que se poida falar dunha maneira pues máis sana tamén, ¿no? Máis aberta. Pero bueno, claro, o conflito pues é necesario, ¿no? Moitas veces, pero non suele ser bonito, ¿no? Un pouco pues bueno, unha historia que non se conocía, ¿no? Nos medios e todo eso, naquele momento sí que se cubriu. Ainda que con algunhas deficiencias, ¿no? Por exemplo, por parte da Televisión de Galicia, que tamén era unha das reivindicacións dos veciños, ¿no? Daquela. Pero bueno, pues eso, pasaron 30 anos, esa desmemoria tamén que sufrimos con moitos temas, pues tamén pasou neste, ¿no? Parecíanos importante falar desto, máis alá de que tamén é un tema de actualidade, ¿no? Como xa comentei, pues para demostrar que tamén este proceso de abandono do rural e de desmantelamento territorial pues non é un proceso tampouco bueno, un proceso cheo de violencias tamén, ¿no? E non solo da violencia pues máis explícita que se ve na peli, ¿no? Nas cargas policiais e todo eso, senón tamén pues no feito de que un rapaz de 16 anos xa con esa edad sea consciente de que cando marcha a estudiar seguramente xa non vai volver, ¿no? Sí.
1: Oye, o conflicto orixinouse, digamos, pois pola decisión da Xunta de deixar a Fonsagrada, de deixar que a Fonsagrada deixara de ser cabeza de comarca, non? Ese foi a orixe, que, bueno, que estuvo sucedida por, desde peches no propio concello, manifestacións tamén en Santiago, etcétera. Pero quixera que contaras aos ouvintes e as ouvintes porque, de onde ven o título de 360 curvas, porque tamén é ben interesante.
2: Sí, bueno, máis que perder a capitalidade da comarca, daquela estábanse creando as comarcas. Entón, bueno, pues sería que non, nunca, ni siquiera chegaría a existir a comarca da Fonsagrada, non como tal. O tema das 360 curvas, bueno, eso é como se lle chama así popularmente a carretera que une a Fonsagrada con Lugo, que é, por exemplo, pues onde está o hospital, non? e non xa facendo investigación desta película, pues chegaronos varias historias pues de xente que naciu nesas curvas, ¿no? De camiño ao hospital porque non chegou a tempo, xente que morriu tamén, incluso se algún caso moi tráxico, bueno, relacionado con accidentes naquela carretera, ¿no? Que era unha carretera moi estreita que se ve ao principio da película, que estaba nas imaxes dos anos 90, que estaba aínda, bueno, sen ampliar, ¿no? Hoxe en día unha carretera un pouco mellor, un pouco máis ancha, polo menos, pero naquel momento é que non collían dous autobuses de frente, ¿no? Que andaban un de frente cara ao outro.
1: Sí.
2: Unha carretera pues moi precaria, e que simboliza tamén pues esa para nós, ¿no? Esa distancia pues cohabitable, ¿no? Cos servicios, con certo tipo de empleos, ¿no? Un pouco esa distancia pues é o que marca tamén pues que ti como cidadán pues podes ter unha calidad de vida ou outra, ¿no? Ao final eso, a cidadanía a medida que se aparta dos centros, ¿no? Sean estes centros xeográficos, ¿no? Ou sean centros un pouco máis figurados de onde te atopas ti socialmente, pues vaise degradando, ¿no? Esta carretera é un bo exemplo deso.
1: Oye, imagino que este documental tamén servirá, ti decías, aunque non tiñas coñecemento deste problema, ata que, bueno, pues chegou as túas mans ese traballo e decidiches convertirlo en documental. ¿Crees que tamén vai servir para que descendentes daquelas persoas que participaron nesas movilizacións, que o mellor xa non están con nós, tamén coñeza mellor a historia, que é o que pasou?
2: Sí, de feito, bueno, na peli pues xa salen moitos dos protagonistas, que son xente máis nova, ¿no? Son da xeración pues, dos fillos da xente que participou nesas protestas, eu sei que a eles tamén lle serviu pues, pa coñecer mellor a historia, ¿no? E pa tamén sentir ese orgullo de povo que na Fonsagrada por sorte aínda o teñen, ¿no? Podenlles faltar outras cousas, pero desde logo que non lles falta ese arraigo, esas ganas pues, de volver, ¿no? Eso vese moi ben na xente nova, nas cousas que fan, por exemplo, pues, na foliada da Fonsagrada, ¿no? Bueno, unha serie de cousas que máis alá de que vayan a arreglar a situación do rural, ¿no? Que xeran sentido de pertenencia, parécenos que sí, que sería moi bonito que noso documental pues, tamén fora unha aportación a iso.
1: Oye, e agora que este documental está listo, Álex, que o que tes agora entre mans?
2: Pois andamos aí con un par de cousiñas que, bueno, de momento están ainda moi moi verdes, pero, bueno, unha curta e máis unha longa metraxe, que a ver se nos próximos meses xa van salindo o público e xa podemos disfrutar todos.
1: Oye, por certo, está difícil poder vivir do cine?
2: Astras, vaya, se está difícil. Bueno, sobre todo, xa non dejamos do cine, ¿no? Porque cines, hai moitos tipos de cine. Concretamente, o que nos dedicamos nós é un cine pues, pobre, porque o documental sempre hai pues, o irmán aí un pouco olvidado, un pouco, bueno, ninguneado, ¿no? dentro do mundo do cine. Entón, bueno, está complicado, pero bueno, tamén é verdad que igual por lo menos en Galicia, ¿no? Pues nunca hubo tantas oportunidades para facelo, porque bueno, realmente aquí o cine pues ainda é bastante bastante xoven, ¿no? Digamos, a industria e todo eso. Bueno, a ver, imposible non é. Ímolo intentando, pero bueno, complicado.
1: Bueno, pues desde aquí desexamos a Álex Gándara moitísimo éxito en todo que emprenda. Moitas grazas, Álex.
2: Gracias a vos.
1: Bo día.
2: Bo día.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: E xa que falamos de festas, non nos olvidamos de outra que cumpre este ano as súas bodas de prata. Refírome á Feira da Troita de Sobrado. O seu alcalde, Lisardo Santes, pois é o noso seguinte convidado para falar pois dunha celebración que xa está tamén consolidada como a cita máis representativa do Concello de Sobrado. Unha festa que medrou, tal e como destacaba na presentación o propio rexedor, mantendo a súa identidade. Lisardo Santos, moi bo día.
1: Hola, bo día, Olga.
0: Bueno, encantados de poder falar con vostede. E máxime, ademais, nun ano no que, como eu dicía, se celebran xa eses 25 anos, esas bodas de prata da Feira da Troita. Carai, son moitos anos dunha celebración que cada vez consigue atraer ao municipio máis xente, non, alcalde?
1: Pois sí, a verdade que sí. Ademais, é un orgullo, como ben comentas, poder levar 25 anos seguidos facendo este evento. Cada ano somos máis visitantes os que chegan a Sobrado, cada ano ven máis xente a degustar as troitas a montañesa. Bueno, este ano ademais coincide que temos tamén 20 anos de festival e 10 anos de corre troita tamén.
0: Sí, son fitos que convén destacar e que o que fan é enriquecer un pouco a celebración esa alrededor da que xira todo este programa, non, como é a Feira da Troita. Alcalde, que novidades temos este ano dentro do cartel?
1: Bueno, pois mira, este ano temos a Nacha Pop e máis os Rebeldes, o sábado, sábado pola noite nos concertos, pois un pouquiño dous grupos que de as música dos anos 80 e 90. E despois a maiores, pois temos os Festicultores, temos Low Band. Eso xa sería na programación do domingo pola tarde. Vai haber xogos, temas de teatro pa nenos, pa cativos, pa que estean toda a tarde, pois, digamos, disfrutando do concello.
0: Uh-huh. Eu non sei se o alcalde é máis de Nacha Pop ou de Los Rebeldes.
1: Bueno, pola edad son máis de Los Rebeldes.
0: Bueno, pois está, venga, nos convéncenos calquera dos dous. Falábamos tamén dese décimo Corre Troita, non? Que, sí. Bueno, é a cita deportiva desta festa. Contenos, porque son varias as categorías, non? Co obxectivo de que poidan participar, pois,
1: sí,
0: convidados de todas as idades.
1: Sí, participan, bueno, chamámoslles troitiña, os máis pequeniños. E despois, bueno, hai de 10 anos, 12, 14, 16, e despois está a carreira absoluta, que lógicamente que se pode participar, está aberta para participar calquera corredor que queira.
0: Esta proba tamén, alcalde, conseguiu, bueno, ter un lugar destacado na programación, non?
1: Sí, porque ademais o percorrido que fan é un percorrido moi bonito, vai por dentro do mosteiro, pasan por os xardís do mosteiro que normalmente pois están cerrados de cara ao público, e despois son en torno a 8 kilómetros ao redor do centro do casco urbano. A verdade é que son é un tramo moi moi bonito, moi bonito para este tipo de deportes.
0: Bueno, pois tanto o Corre Troita como o Festival Musical Intercultural da Xuventude serán o día 8 e o domingo o día grande da Feira da Troita, non?
1: Sí, o día 9 empezamos ás 11, teñen a apertura dos stands, son en torno a 15-20 stands, normalmente son produtores da zona, tanto de queixo como de carne, produtos típicos de Sobrado. Venen algúns artesanos tamén, e despois aí ao mediodía faise o pregón. Neste caso, este ano tamén acompáñanos Bernardo Fernández, alcalde de Puente de Ume, diputado provincial, e despois a partir de aí xa empezamos con que sería a degustación da troita montañesa. Uh-huh. Bueno, e despois hai actividades toda a tarde, tanto para nenos como para maiores, a disfrutar do día.
0: Contenos, por favor, como se elabora a troita montañesa.
1: A troita montañesa, pois, vai fritida con pimiento e liscos.
0: Uh-huh. E canta troita se pode despachar, digamos, nun día como a ese, o vindeiro domingo?
1: A ver, Nos este domingo contamos que entre o que son os locales de hostelería e as troitas que se van a facer na Praza do Concello, van a salir máis de 1000 kilos de troitas.
0: Caray.
1: Na Praza do Concello contamos que teñamos por aí uns 800 comensales aproximadamente, e despois, claro, están os diversos locales de hostelería onde tamén se vai a poder degustar a troita montañesa.
0: Alcalde, só me queda tamén pedirlle que invite aos ouvintes e as ouvintes de Radio Voz.
1: Pois están todos invitados, están todos convidados, esperámonos en Sobrado cos brazos abertos, e lles podo asegurar que van a pasar un día maravilloso.
0: Pois xa saben, os ouvintes e as ouvintes, a cita esta fin de semana en Sobrado, os días 8 e 9. Lisardo Santos, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
1: Moitísimas gracias a vos. Bo día.

0: Pues escuchamos de fondo Elegido, que será uno de los invitados este año en O Marisquiño, una celebración que se va a celebrar del 6 al 9 de agosto en la playa de Samil, en Vigo. Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los mayores festivales de cultura urbana y deportes en acción. Vamos a adentrarnos en la edición de este año, por cierto, la número 26, de la mano de uno de sus fundadores y del director del festival, O Marisquiño, Carlos Domínguez Pitti. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, contanos, imagino que xa estes días é un pouco de tolos, non? Ultimando os detalles para que todo estea listo para arrancar o día 6.
1: Bueno, así é, pero bueno, xa temos unhos cantos anos de experiencia, e a cousa xa cada ano vai un pouquinho máis organizada para que saia todo mellor.
0: Vai máis rodado, non?
1: Sí, pouquinho a pouco, a verdade, nos levamos desde o día 20 de xulio xa montando as estruturas, empezamos por o skatepark e o parque de BMX, bueno, van as cousas saindo pouco a pouco. Hoxe estabas esta mañá xa montando a pista de básquet, aínda que non se empeza hasta o xoves, pero bueno, non nos gusta a improvisación, entonces temos que ir pouquiño a pouco, tendo todo preparado para recibir a todos os galegos, galegas, xente de fora que queira vir, un plan para este fin de semana, pois totalmente de balde, todo o acceso é de balde, incluídos os concertos. Bueno, un plan familiar pa disfrutar o fin de semana.
0: Oye, Pitti, custa montar ano tras ano un festival xa desta magnitude?
1: Bueno, vamos aprendendo ano tras ano, sempre hai cousas que mellorar, sempre hai que traballar, perfeccionar, pero bueno, digamos que ao final é unha ilusión. Cuando ti todos os documentos son digitais, de repente salen do ordenador e pasan a ser reais, vese xa todo o que estar falando durante todo o ano, programando, facendo en planos, todo conviértese na realidade, non? É sempre unha gran satisfacción, non? Ver como eso, como o neno que vai medrando, non? O teu fillo que vai medrando, pois cada ano é máis grande, cada ano te sientes un pouco máis orgulloso del, non?
0: Oye, e este ano temos algunha novidade?
1: Sí, bueno, novidade sempre hai, non sei, o ano pasado, 2025, foi a edición máis grande que fixemos, o noso objetivo era un ano de como de transición inicial, onde queríamos facer a mesma edición co ano pasado, pero ao final sempre nos gusta meter algún ingrediente máis ao cóctel. Este ano, pois, a verdade hai unha gran novidade, que é o Campeonato do Mundo de Disc Jockeys, que terá lugar o domingo, e despois ademais tamén hai máis zonas musicais co ano pasado. Temos unha zona con un sound system que se chama nomenclatura técnica, que vai dedicado así tipo máis dubstep, este tipo de raga, este tipo de músicas e sons. O que buscamos un pouco é cos cuatro espacios musicais que temos, sí, ter unha diversidade musical máis amplia, donde hai pois espacio por máis xóvenes, espacio un pouquiño por pais tamén que se poden quedar tamén a escoitar algún concerto, e espacio tamén un pouco, pois, sons diferentes, un pouco unha mezcla de culturas, o que buscamos, por na parte deportiva, pois tamén temos todo o contido do ano pasado, que o skate, que hai un gran nivel, sobre todo hai moitos skaters emerxentes que veñen de ganar provas internacionais, que ao mellor non teñen tanto nombre, pero desde logo que é o futuro do deporte. En BMX tamén está pasando un pouco esa mesma situación. Por exemplo, en BMX teremos a xente moi potente, que ven ahora, bueno, e despois temos tamén a Saúl Vilar, que ven de gañar un campeonato en un galego, que ven de gañar un campeonato en Múnica hai dous fins de semana. E o descenso urbano está Adrián Lorón, que pois pode decir que é un dos tres mellores do mundo. Despois, no que é no básquet 3x3, é o ano que, como todos sabemos, nos formamos parte do calendario da Federación Internacional de Básquet, e os gañadores de Vigo pues van a competir no seguinte campeonato que hai do World Tour en Estados Unidos. Entonces, isto provocou que sexa o ano que temos máis equipos internacionais participando. E despois o breakdance, a verdade, tamén hai unha, eu penso que pode ser que batamos récords de participación. O graffiti vai ser espectacular, porque hai novo talento que chega no mundo da arte urbán que é digno de ver, xa non só ver a obra rematada, senón ver como eles afán, que parece moi fácil, pero moi complicado. Eles parece que o fan moi fácil, pero resulta que é moi complicado. E pois tamén está a unha parte moi importante, que é o deporte urbano, o deporte adaptado, no que xa vimos, aquí estamos ca Fundación Bimbailola, elevamos xa o terceiro ano con eles, temos o campeonato skate BMX adaptado, onde veñen xente a participar de todo o mundo. Tamén despois unha gran novidade neste ano, temos o freestyle motocross, que sempre para nós aquí en Galicia, que temos un campeón do mundo, temos a Rubén Fernández facendo podiums tamén. O motocross sempre tuvo moito tirón, desde hai moitos anos, xa cos Irmás Bernardes, con o Cosagra, xa co Bagra e tal. Bueno, pois aquí non podo dicilo todavía, pero vamos a ter o máis importante, o deportista que está máis en forma de freestyle motocross no mundo. É unha novidade que presentaremos xa. É digno de ver a vir o freestyle motocrossano, porque temos o mellor do mundo neste momento aquí en Vigo este ano por primeira vez. E pois o Noviguer, que é unha modalidade de saltos con bici, pois teremos un salto dunhas dimensións maiores que o ano pasado, unha nova recepción que é a máis segura que hai no mundo. Vamos a presentar aquí un concepto de seguridade que non existe no mundo, que nos lo van a copiar, seguro, non o podemos patentar, pero polo menos vamos a ser innovadores. Non se pudo patentar porque non foi fácil, pero polo menos aquí presentarase algo que vai agardar a seguridade dos deportistas, o que garantiza que van a arriscar máis con novidades e máis trucos que no pasado.
0: Piti, pois creo que o explicaches moi ben. Por certo, ainda que un festival urbán, digamos, e a priori lle interesaría máis a xente máis nova, eu coñezo a moitísimos pais que están encantados con el, que foron levando os seus fillos e que case son tan fanseles como os fillos. Así que desde aquí o que lle recomendamos a xente é que desfrute do Marisquiño esta vindeira fin de semana, entre os días 6 e 9 de agosto, aí en Vigo. Piti, moitísimas grazas por atendernos.
1: Para eses pais, temos unha novidade este ano, que temos un novo espacio que se chama La Plaza, con actividades e talleres durante todos os días, para que veñan cos fillos e disfruten en compañía pais e fillos. E se queden os concertos pola noite tamén a pasalo ben.
0: Pois tomamos moi boa nota. Piti, que sexa un éxito.
1: Moitas gracias a todos.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta, gracias.

0: Escoitamos de fondo a Alana, que vai ser unha das protagonistas das festas da Peregrina que Pontevedra vai inaugurar este venres, sé que se van a extender durante 10 días. Unhas festas nas que poderemos desfrutar pois un poquinho de todo, non só de música, pero que mellor para falarnos delas que Demetrio Gómez, que é o concelleiro de festas de Pontevedra. Concelleiro, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, primeiro felicito pola parte que lle toca na organización destas festas con ese fantástico cartel que se vai prolongar durante 10 días. Contenos un poquinho, para empezar, as novidades, se é que as hai dentro destas festas da Peregrina.
1: Caramba, oye, en primeiro lugar, muchísimas grazas por eses parabéns, así, para empezar. Pero gustaríame, xa que mos das, decir de entrada y de todo corazón que é un traballo partillado con moitísima xente. Aquí hai centos e centos de persoas, de empresas, de pontevedreses e pontevedresas e de xente de fora, sin os que sería imposible facer un programa como o que temos para este verán e especialmente para estas festas da Peregrina que empezan a final de semana. Novidades. Pois máis que unha novidade concreta, eu deste ano destacaría o esforzo que fixemos por termos aínda máis calidade, por termos aínda máis originalidade na Praza da Ferraría, non? Sempre é unha programación excelente, pero este ano, se te fixas no programa, pois temos moita producción propia, moita producción para as festas da Peregrina, que se vai desenvolver sobre todo na Praza da Ferrería, que van facer que esta praza sexa pues un sitio moi exclusivo. Estes espectáculos, na súa maioría, ou se gozan eses días en Pontevedra, na Praza da Ferrería, ou non se van poder ver nunca máis.
0: Por certo, concelleiro, que ademais coinciden as festas co eclipse do día 12.
1: Sí, por iso tamén fixemos un esforzo grande e agasallamos unhas lentes para poder ver o eclipse con toda a seguridade. Aparecen no programa as normas que hai que seguir para ver a eclipse, e durou nada, durou uns pouquiños días, un programa que normalmente nos dura durante todo o verán, vamos repartindo ao longo do verán. Este ano, nun par de semanas, quedamos sin él.
0: Sempre lle pregunto aos concelleiros encargados de armar un programa para unhas festas, si é particularmente difícil montalo agora que hai tanto festival musical por toda a xeografía. Si é difícil poder contratar os grupos, os artistas.
1: É moi difícil, é moi moi complicado. De feito, fíxate, si as persoas que vean o programa verán que o festival, a actuación creo que era do sábado, que si de memoria, ás veces estas cosas confundo, sí. Estou seguro que é o sábado, actúa M-Clan, pero no programa aparece como concerto sorpresa. E iso é porque M-Clan actuou nun festival que, cando sacamos o programa, aínda seguía vendendo entradas e non podíamos anunciálo por problemas contratuais. Efectivamente, as negociacións son cada vez máis complicadas. Facer un programa que teña certa originalidade é moi, moi difícil e este asunto pues, tamén o fai máis complicado, claro.
0: Eso sin contar que encima hoxendía tamén hai que diseñar, concelleiro, programas que lle gusten a todo o mundo, non? É dicir, aos máis pequenos, bueno, aos medianos, aos maiores.
1: Eso para nós é imprescindible, impepinable, vamos. Sí. Eu ás veces, mira, ás veces recibo así unha crítica pola rúa que me para algunha persoa, concelleiro, este ano as festas moi mal, que solo me gustaron dúas cousas. Me dixen eu, acertamos. Acertamos, porque fixemos dúas cousas para esta señora ou para este señor. Esa é a nosa idea, que todo mundo, cando abra o programa, diga, carai, que ben que está isto nas festas. E ademais convidamos a todos e a todas a que vayan ver eso que non coñecen, porque seguro que descubren algo que é unha maravilla, que se pasa moi ben e que polo menos é unha festa rachada, ¿no?, durante todos esos días.
0: Tamén teremos, por certo, bueno, a parte de maxia, moi interesante tamén a proposta, humor, moito humor, non?
1: É que, sabes, moitas veces así de, pues para ir pasando, se deseñan unhas festas que todos os espectáculos son musicais. Xa. Pero as artes escénicas, as artes coas que se pode gozar da rúa, da cidade, etc., son moito máis amplas. O humor tamén está, e temos ese maravilloso espectáculo na Praza da Ferraría para gozar do humor. Non me preguntes exactamente que día é, que non teño programa adiante e non me vou equivocar, pues, confundindo o martes con mércores.
0: Pois xa lle digo eu, pois é o xoves 13 ás 10:30 da noite.
1: Moi ben.
0: Con Carlos Blanco, Touriñán, Leti da Taberna e Luis da Vila.
1: Exacto. Hay un humor galego excepcional.
0: Sí, a verdad que sí.
1: Seguro que ímos botar unhas risas. E sabes que é humor non só falado, ¿no? Porque aí temos a la vila. La vida no, non sei se falará moito ese día.
0: Non creo. Bueno, e eso, ademais, como dicía antes, tamén Maxia, non? A Gala Internacional de Ilusionismo, sí. Ponte Maxia, que será
1: que tamén,
0: o domingo 16.
1: Que tamén é un espectáculo creado especificamente para a Praza da Ferrería, a partir de unha proposta inicial, creouse un espectáculo que sexa exclusivo para ese día. En ningún outro sitio do país se van a poder ver a eses magos todos xuntos.
0: Por certo, bueno, imagino que todo, pero hai algo que lle guste especialmente do cartel ou algún artista que tiña vostede ganas de ver e por fin tivo ocasión de poder traerlo a Pontevedra?
1: Eu non sei si debo decir estas cousas, e a mí gustame todo o programa. No, a ver, todos temos as nosas querencias. Pero unha soa non. Eu da plaza do concello voume quedar co concerto de Vacas. Non é o máis famoso, non é o máis importante, non é o máis grande, pero de Vacas fixo un esforzo este ano por crear este espectáculo, que son prácticamente 100 persoas chegan a estar en Estea, e velas a elas catro actuando máis todo este grupo, eu realmente teño lle gañas. E da Plaza Ferraría quedaríame co concerto da banda de música e da orquestra sinfónica. O ano pasado, o da orquestra sinfónica, a mí foi o espectáculo que máis me gustou, xa no das festas, de todo o verán. E este ano o repertorio que traen coincidindo con Miguel Ríos pois va a complementar moi ben.
0: Bueno, pues...
1: Ay, y Miguel Ríos, ¿cómo no vamos a querer ir a Miguel Ríos?
0: Se lleva a preguntar específicamente por él, non polo incombustible Miguel Ríos.
1: Aquí en Pontevedra a mí hubo unha temporada que me chamaban concelleiro de rock and roll. ¿Cómo non vou querer ir a ver a Mike Ríos? Claro que sí.
0: Por supuesto claro que sí. A cita con Miguel Ríos e tamén coa Orquesta Sinfónica o venres día 14. E a que nos comentaba o concelleiro, actuación de Vacas na Praza de España ¿no? 10:30 o sábado 15.
1: O sábado 15.
0: Bueno,
1: como me confundo.
0: Bueno, non me extraña, son moitos días e moitas actividades e moitos concertos como para telos na memoria. Bueno, o que me gustaría, Demetrio, é que vostede, bueno, pues convidara a todas aquelas persoas que nos están escoitando a que se cheguen ás festas da Peregrina.
1: Sí, por suposto, Pontevedra ten un verán enteiro para gozar. Estamos esta semana con Urbana Monteporreiro, co Festival de Jazz e Blues, e o venres, a partir do aquí, entre aquí cántase do venres e o aquí bailase do día 17, hai que estar en Pontevedra todos os días para gozar, eu creo que do mellor programa de festas de todo o país, e se non, que veña alguén e que me poña outro diante que sexa mellor. E entón, eu estou disposto a reconhecer que hai mellores e irme a donde sexa a disfrutar da festa, pero hai que vir a Pontevedra a comparar.
0: Teña cuidado que igual hai alguén que lle toma palabra,
1: Bueno, pues seguro.
0: Que aquí
1: seguro.
0: Somos moito de picarnos.
1: Somos moito de picarnos e a mí si é ir a calquera outra vila, cidade, aldea galega a disfrutar dunha festa maravillosa, eu me planto donde paga falla.
0: Pois, concelleiro, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá e por detallarnos o programa. Moitas grazas.
1: Moi ben, moitas grazas a vos.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el Hugo Deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Que le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Que rabia, na celebración, boi, un vaya susto, ese accidente.
1: Ya, ya, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar mellor a cabeza ou tal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pero bueno.
0: E como está bueno. Ahora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Ahora foi allá a facer as curas, dixo o meu pai, dice, buf, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixenlle, fuiste a hacer las curas, sí. E te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: E xeo, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía. Esto foi tremendo, claro. Tremendo, tremendo.
1: Claro, era, e demás, tanta xente suben xo alto para ver o ambiente.
0: Claro,
1: e,
0: claro.
1: Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: 19, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras 19, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: Non dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Pobre. A él sí, bueno. Que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímolo moito, pero eso, que distín. Unha final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí, claro, podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vai a dolor, pero bueno.
1: Sí, él acordarase para toda a vida.
0: ¿Verdad?
1: Cuando Deportivo
0: subió
1: primero.
0: Efectivamente. Bueno, ¿qué chimos poñer de canción hoxe?
1: Pues ponme unha para miña irmana do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: ¿Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai,
0: Aquí non hai tanta, non? E nublouse pola tarde,
1: no.
0: Estase mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito,
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bondallera.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, a verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que che parece a de Solo te pido? Gustará esa? Solo te pido.
1: ¿Cómo?
0: Solo te pido de Manolo Escobar, te gustará esa, tú, Emma?
1: Vale, sí. Va, bueno, gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola, moitos biquiños, vale, atacando
1: vale.
0: Queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pues ti tamén, gracias polo teu cariño, vale.
1: Chao.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas? Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: Esta vez voy a pensar.
5: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

Pode ser unha aperta para Barral e para todos os seus clientes e graciñas tamén por escoitar sempre o noso programa. Vamos con outra dedicatoria, con outro mensaje que dice: hola, soy Emilio desde Berín e quería dedicarle para mi amiga Fátima la canción de Chino y Nacho Andas en mi cabeza.